jis ten su užkinys nusikrausiam, su pušpa, ne. Tai taip nuleidinti, jis jau nuleidžiu savo.